کرے کرایا آپ حکم وقت دا پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپ ہی پو پائیں دا پیارا بن بکری سیر وڈایا آپ کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپ ہی آپ ورت دا پیارا پہ اگن نہ سکے جلایا آپ مار جیوائے دا پیارا سا لین دے سب لوایا آپ تان دیوان ہے پیارا آپ کارے لایا جو آپ چلائے کیوں چلی ہے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹ محلہ چوتھا آپ سرشت اپائے دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھدا پیارا آپ سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل جائے توں ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپ ہی گن ورتدا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نشان آپ حکم ورتدا پیارا آپ ہی فرمان آپ بھگت پنڈار ہے پیارا آپ دیو دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیوا وے

گوار اج ہوں سمجھ کچھ بگڑیو ناہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو

پاج لہ جاتی من مکتی کا لاؤ پگتاں وچ آپ وردہ پرب جی پگتی ہوں تو جاتا مایا مو سب

جس آپ بجھائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی. سلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپنن ساس ساس مر

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپنی تیر سب چھنا جات نہ

نام دینا رہاو اند کوف سے پر گہلینا جے جے کار جگت پگٹینا نیچا تے اونچ اون پرینا امرت نام مہارس لینا من تن نرمل پاپ جل کھینا کہو نانک پرب پے پرسینا بلاول محلہ پنجواں سگل منور پائی میتا چرن کمل سو لائی چیتا ہوں بلہاری جو پربھو تیاوت جلن بجے ہر ہر گن گاوت رہا سفل جنم ہوت وٹ پاگی صاف سنگرام لگ لاگی مت پت تن سکھ سہج آنندا ایک نمک نہ وسرو پرمانندا ہر درشن کی من پیاس تنیری انت نانک شرن پرب تیری بلاول محلا پنجواں موہ نگن سب گن بہونا دیا تار اپنا کر لینا میرا من تن ہر گو پال سہایا کر کرپا پرب کر میں آیا رہا بھگت وسل پہ کا تمہارے سنسار ساگر اب اترے پارے پتت پاون پرب برد بید لیکھیا تار برہم سو نینو پیکھیا ساد سنگ پرگٹے نارائن نانک داس سب دوکھ پلائن بلاول محلا پنجواں کون جانے پرب تمری سیوا پرب اوناسی الف اتےوا گن بےنت پرب گہر گمبھیرے اونچ محل سوامی پرب میرے تو اپرم پر ٹھاکر میرے رہاو ایک بن نہیں کو دوجا تم ہی جانو اپنی پوجا آپ کو کچھو نہ ہوت پائی جس پرب دے وے سو نام پائی کہو نانک جو جن سب پایا گن ندان سب تنہی پایا بلاول محلا پنجواں مات گرب میں ہاتھ دے راکھیا ہر رس چھوڑ دکھیا پھل چاکیا پج گوبند سب چھوڑ جنجال جب جم آئے سنگارے موڑے تب تن بنس جائے بے حال رہاو تن من تن اپنا کر تھاپیا کرن ہار ایک نمک نہ جاپیا مہا مو اندکوپ پریا پار برہم مایا کٹل بسریا وڈے پاگ پرب کیرتن گایا سنت سنگ نانک پرب پایا بلاول محلا پنجواں مات پتا ست بند پائی نانک ہوا پار برہم سہائی سوکھ سہج آنند کنے گر پورا پوری جاں کی بانی انک گنا جا کے جاہے نہ گنے رہاؤ سگل سرنجام کرے پرب آپے اے منور سو پرب جاپے ہر کرم کام موقع داتا پوری پئی سمر سمر وداتا سات سنگ نام کرنگ مانیا کر آیا پورے گریانیا بلاول محلا پنجواں سرم ندھان پورن گردیو رہاو ہر ہر نام جپت نر جیوے نر سوار ساتک نر تھیوے رام نام ہوا رکھوارا چک مارو ساکت ویچارا نندا کر کر پچے کنیرے نرپت ہاتھ گلے سر پیرے کہو نانک جپے جن نام تاکہ نکٹ نہ آوے جام راگ بلاول محلا

پویں خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اکو انکار ست گر پرساد جے بیسا لیں تے بیسا سوامی جے پے جے تے جاواں سب نگری میں ایکو راجا سب بے پوت ہے تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں رہو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے ایو سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کریں سب کر